Odat. Odat är så odat when I'm on a set. Odat. Odat är så odat when I'm on a set. Odat. Odat är så odat when I'm on a set. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat. Odat är så odat when I'm on a set. Odat. Odat är så odat when I'm on a set. Odat.

Ordet är så ordet when I wanna say ordet. Ordet är så ordet when I wanna say ordet. Ordet är så ordet when I wanna say ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet är så ordet when I wanna say ordet. Ordet är så ordet when I wanna say.